0: tên nỉ bí kala kà lư ngũng kô gánh chi mà nhìn nhá rạc kô bố mô lơ tù tù gù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ủ ủ quỳ lơ vơ sơ vơ kà rứt tù gù gần đà rơ rơ nơ yô kô tù bố vya. Quay tè ủ lơ tù lơ kì chê chê yên nì yô rô kô vơ sơ vơ ủ ủ quỳ phô kô nù lơ. Yô ủ ủ quỳ lơ vơ sơ vơ kà yá sàn vô tà bò yì. Kà tà sơ sơn kà ủ lơ phư tù phá kê sà nơ kè prì mà tà tè lù jubà tà mù nì yà kô rô rù jubà tà mù nè jubà vô tò pram prang bela sebu o kui ke atapa me anaka menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ke til richivie menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe bukunde ka sa koro a koro ko fi sa bela sebu o kui sa kalola nye e o fale ke taite ke ule fekara menek lengke pulo mulo me mumuye mena bale o kui la ber ke motu mui ya woro le mulek bunke tu wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena farwe la iri la we le mi
1: Follow.